Ya shamna nanja luka phakade lihle uthi hey lo muntu hide ama last scene. Ya shot lo muntu uclever umphendule offline. Uphendule ngazange uyibone uthi ke iblue tick ile noma yenze njani kodwa siyaphendula ibuya ke offline kodwa siyaiphendula. Jola no clever. U hide ama last scene. Yayi phakade lihle lelo lisho njalo ekseni kumgungu Ndlovu FM. Iholide namhlanje kusene uhlenahle nokholelwa kamadlala selishulwa gamanxa elesibili ihora kwasekudlula ke ngowodwa nje umzuzu ligamenxa ya sibele lapha na kwelesithathu ihora hey ikhona ke lengoma le esiphiwa ke lapha ya undi ezoshamnanda khulethi ke hey uthi ke angi race asenze kanje na ke khona la kwa 7.6 FM izinto zethu zambahla kahambi kedwa lapha undi uhamusana ke lapha nonzuzo bazoshamnanda kanjalo ke ke ei angi race.

Uras inkonzi yophovathi saze ihla nawe nje kuze khaye elona ihora lesithupha ntambama shilo ukuthi ke lapho ke usekhaya sekufudumeze ngengoma sethu kunginyakazisa

Esikhangiso akusona esomsakazo umgungundlovu 107.6 FM umsakazo uyaziqhelelanisa nembono yaso.